مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن

damit am Garn, damit am Garn, damit am Garn. نزدیک میشم دور میشم بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور به